0: Ramadhan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenera kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتن سمعين دها الفيرم الكل يوم
3: Mungkin sekurang kurangnya pada Afrika Radio bila abri mau makan. Kukuk sebab gua banje. Pula aku sembari sekum pichinya nampi di nama kagak pada Afrika Radio. Aku kutuk ke restoran dia bukesa. Kau sandingan aku sama sekum ini rumah aku tempa. Muncul tu sama. Jangan kau lecok pun dah. Tu sensenya kat tare. Muncul tu lebih macam tu yang sokai gua kuka tak kau mati nak kau ni meyom limbes. Aku nak kurunda. Aku kurunda koko. Embuzi. Saku nanti zorulio. Aku ni memuani. Koko wa. Saku nak kuka tak kau mati nado. Nebin tu bila nabi je. So sembera. Aku tak nak sebab bila sokum aja. Pakai aku sokum ini mu. Enggak tu sama busomi. Inu kau turia. I was so much of a business. Lafam Kuruk sebab kwa banje Sakono kumyeze nkulagana ya fe Kuwina ayagalu ukubika Ubu ukulanga Uinopo baka wenobu njaulo Boyagalu kutusakiri ya mantubo Katichewede Jangu tutekinzeko Ubu baka wubu sumwe Mubirangu pia febi njaulo Sao kumine mwezo kumacha Ukukosana kusawo satu stundu izo kumacha Urufa nyumaru wa maulire Atulu tupiku mnyewo Kusawo musamvu zanyini Izama yake chimi sana Uwamune kusawo satu izechiro Urufa nyumaru wa maulire Langa na fe Katukumiwe endo Ijisali duako Mubirangu pia fe Pal FM Pema Ukukueleza Mumpereza Isingredo kuwanga ya mugundo Chude
0: Ebirangi binja uro Kupal FM
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebirangi binja uro Bikusomera Nze kultum shatra Aba anu muslim run Bagami ntijangu tumaririzi betuwa tandika Emisinde ja anu muslim run Jikomi onate Enanga kumulundi guno Tugenda kuduko kumaririzi chizimbe cha administration block Kuchifo chaba na batari na yamba Echa shukran baby's home Na kuzoma zigena kubera makumi ya video mwezi guno gwenyini Wali likulu gogo cricket ground Enanga jangofu ne omujozi mogendo kudukira kumituwa alo Esa tujuka Omujozi guno gusange wano reception ya pale FM Oba wali liku AK Islamic Box Center Fungi za tukolene pale FM wakabiri ya vile mumkaga kumiona te helanga kumulundi guno jangu tujanja wazibe tutunda tusensere akatari omukiso kuhige nunda yembuze yomulembe enima yivi nyanje gobo wavo enima nentunde yemuanyi eleta kaseka kumatama gomu limi tugenda kubira okutuke conference hall ya bukesa chinyona mpindi ni Pal of Africa Radio. Erango kuingira zigenda kubera mitwaro ebiri joka na kuzoma zigenda kubera 11 gwa October egenda kubera Sunday. Jangu reception ya pale FM oba walere ku Infinity Beach Home echengera ne ku AK Islamic Book Center wefunire tiketi zo. Ate ebyenfuna ngabigotanye oba ine bizibo bikuzimbye kwa kayumba jangu wefunire bitabo omule small zo echigulawo ebyenfuna ebifune bisero mwanu kulwa edwa no bonero wenkomerero sako ne dua kumi ngoli mubuzibu bino no byawandikidwa Shay Shura embo Kenya akunusu nkumi bilizoka webili wano ku reception ya Pale FM webitwa debirango bisaza zino mbate ku reception shatro bikusomera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ebiyo biba debirango byo ku Pale FM
5: omanje wetaga
6: ona